Para sobra ni ana mag pagpabilin sa tuang kalawasan nga maoy maghatod kanato sa kalautan pag-abot sa higayon panahon mga suki. Ah, bintaha kung ikaw aduna pay kakayahan karon nga mopalit mo inom og kape nga DTX Coffee Mix higala. Pinaagi sa imong pagkape makalikay ka sa mga balatian. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, na-detox ka pa. Sa 11:25 kakay fine mobalik raw pagkahuman lang nini mga pipila ka mga importante kay nga pahinom do adi ara mo ha kay ako po dire pon sa ko maglakang sa ko sa kuang paniod to pod sige bye bye.

0: Klinika D3 Bio.
1: DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
2: Pagbalik sa mga butika.
1: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog nga atay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa atay. DTX 500. Napamatud-a na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500.
2: Mabalik sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar. DTX.

0: Klinika D3 Bio.
1: DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsugatay. DTX 500.
2: Adlaw-adlaw.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: Highly recommended sa mga eksperto.
2: DTX 500.
3: Pabalik sa mga butika.
1: Para sa manipyo nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa himsugatay,
2: DTX 500.
1: Sudo sa mga eksperto,
2: ang DTX 500
1: ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa atay.
2: DTX 500.
1: Napamatud-an sa mga eksperto.
2: Testingin ninyo,
1: DTX 500.
3: Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar.
4: DTX.

ni baba lang sa barko og niuli kay minyoan ko no niya ang usa ka babae kay buutan ko no tapos crash ko no niya karon nag-ingon ang babae unsa ko no iyang buhaton engineer kay naabot naman gyud ko no sa pamilya sa babae nga asa lalaki nga naday uyab lain imong uyab di ay dong pero ang babae engineer wa niya sug tatong lalaki kay medyo mapreskuhan ba siya kaning lalaki po dadong basig call center ang iyang uyab tapos basig mabundakan kag computer tapos matali ang mga wire sa computer sa imong liog basig mao na hinungdan sa imong kamatayon kay ngano man di ay og isa ka kusinero sa barko tapos imong ipanghambog ang imong trabaho maayo man ang trabaho pero ang dating nimo nga murabag hayluhon nimo ang babae imog yung pugson ang babae nga murabag imong ipanghambog ipalakad nimo nga kamo magninyo na ipagkabaga pod nimo gnaw ha kay ngano man kung nga kusinero ka sa usa ka barko chief cook ka kaning katrabaho ni sa call center dili madawat ang kwarta ani og inkaso og may kwarta pod sila ay naunsa ayaw pagpasiatab kay naulawan ang babae mga ingana bitaw nga klase nga mga tao kana bang mag ilang ihulog og baon ang ilang trabaho sa ka babae para kuno sila sugton maunay mga lalaki nga mga baho og ba engineer kanang kasalang mo labok ba dili ba kiglaho tay kay baho magbaba maulaw ba mo diskarte sa lalaki matay og mahibal kung akong uyab imong inanaon tapos makahibalo ko matay murag mabuslot siguro imong tungol nako kung na ako'y uyab imong ligaw-ligawan tapos mahibal anak ko imong ligaw-ligawan akong uyab buslot imong tungol uang ka mura man kag nakaloko tanawa ka mo ba ili naulawan sa ilang pamilya naulawan sa usa ka apartment sunod rin sa Dumaguete tungod sa imong pasiatam ha magpahambog ka nga kamo kaslunon niuli kami baba sa barko kay kaslunon ka imo ning klase nga mga tawo mga hambogiro murag makaloko ba sa babae tapos makaloko pod sa karelasyon sa babae mo ning kaning klase nga lalaki murabag dili ka ba mo diskarte lain eh kusinero man ikag barko chip cook wa gyud pasahero anang barko madiskartehan nimo sa ato pa wa kay pulos buanga ka di ba tama ba ko di ka ba mo diskarte akong uyab ang inanaon niyo di mabuslot imong tungol.

0: ngano nga daghan ang relihiyon sa atong panahon karon og ngano silang tanan nag-angkon man nga maoy Tinuod. Moabot ka ang panahon nga magkaiusa kini sila mga higala tungod niining maong mga pangutana. Namugna kining tulumanon. Bible Expose on the air. Bible Expose on the air usa ka tulumanon na sa walay lipod-lipod. Mutug-an kanimo sa mga kamatuoran nga gitago sa daghan nga mapundok sa tinuohan niini nga kalibutan. Bible Expose on the air. Usa-usab ka tulumanon na sa walay kukahadlo. Mopahibalo kanimo sa katapusang pasidaan sa Dios sa dili pa paglaglagon kini nga kalibutan. Bible Expose on the air. Bible Expose on the air. Og karon ania ang inyong higala.
1: Mayong gabi na usab nga tustanan, mga hinminahal na ko mahigala o makiigsuunan sa ato karon nga panag-uban sa atong tulumanon higalag inyong tulumanon, Bible Expose on the air. Alang sa tanan karon na ato manghigalang nga mga nagasubaybay o nakiguban o makiguban ka nato, maukin ang pinasahi na usab nga ato nga panag-uban sa atong Sabbath Evening Edition. Mayong gabi o malipayong balaang adlaw ipapahulay. Sa Gyapon Live, tamigalas to panang-uban ni Ata Nanukad sa K5 News FM Dumaguete o sa ngalan sa atong Sion President Doc Ramil Oy o sa ngalan sa atong station manager nga to kang K5, Sir Bernie Cabusao. Sa ato higalang pikaslawa karotong kauban ang ato din nga Chief Engineer Abudwin sa ato Master Control o atong ginapaabot higala ang ato nga panang-uban karon nag-hook up ta sa ato ng mga silingan ng mga asibihan sa probinsya sa Visayas, Mindanao. O atong ginapaabot usab ang atong panimbaya ng atos tanan ng mga commandment keeping people. Ako gining ipinasahi pag-address mga higala basta ingon ani na nga magutlo. Ako yung ipahinumdom. Isip usab kini ka pag-hatag sab natog dinasigay sa ato nga mga katungdanan sa atong pagpangalagad. Kaya maunigala ang katungdanan sa tao, ang pagbantay kasuguan sa Dios, o alang sa mga commandment-keeping people, nag-tamod kini sa adlaw ipapahulay. O sa ato nga panag-uban sa tanan karumisas gawas nasod, atong inapaabot atong pagpanimbaya. Maayong buntag, maayong untog, maayong hapon, ngadto sa tanan, o maayong gabi isang hapon sa ato nga mga silingang nasod higara di sa Asia. Sa South Korea nga to kang Pedersen itik asingwa maayong gabi. Happy Sabbath kaninyo din ha sa South Korea. O sa ato nga mga kaubanan usab dito sa gawas nasod sa Amerika higala nga gabi o sa yung kabuntagon o karong orasa di nato yun masahay na ay 12 ka oras, 14 na ay napu ka oras ang nagdepende higala sa ilahang season dito. Bausa may galam kingsunan sa ato nga mga kaubanan usab sa Seventh-day Adventist family. Maayong gabi o malipayong balaang adlaw ipapahula ilang kanatong tanan. Labi na din sa Negros Oriental. Sa ato din nga masalingan nga magkalungsuran. Agikan sa Dumaguete padulong higala ngadto sa Negros Occidental Bacolod City. Ato higala usab ginapaabot atong panimbaya sa tanan ato ang kingsunan. Silingan padulong sa Bayawan sa tibuok palibot sa probinsyas Negros Maygala Oriental ug Occidental og sa ato usab nga mga kaubanan diha sa Siquijor province of Siquijor og labi na sa ato usab dinhi nga silingan sa probinsya sa Sugbo sa South and North Cebu mga higala ug kingsunan. Sa Mindanao, maayong gabi kaninyo din na sa Bukidnon. Happy Holy Sabbath diha kaninyo sa Balay-Balay, ngadto sa Kabanglasan, ngadto sa Valencia City. Ato nga mga kaigsuunan din ha, o dirisab sa Coastal Maygala, sa Misamis Oriental, padulong na sa Misamis Occidental, o sa Lanao del Norte, Lanao del Sur, ngadto sa Sambuanga Sibugay, Sambuanga del Norte, o ngadto na may galasab sa ato nga mga palibot dito sa North Cotabato, South Cotabato o sa lima ka mga probinsya sa Davao mga higalang kingsunan. Sa Davao City, malipayong adlaw ipahulay lang ka nato mga kingsunan nato sa Davao City. Diha sa Davao del Sur, Davao Oriental, Davao Occidental, ngadto sa Davao del Norte o sa Davao de Oro. Sa Surigao del Sur, del Norte may gala o sa Caraga Region, ngadto usab sa Butuan sa Agusan del Norte, Agusan del Sur sa Bayugan City. Dalay ko na Dios may galam kaigsunan tungod kay kining adlaw pinasahi ni alang sa ato nga makaigsunan nga mga Seventh Day Adventist family sa tanan-tanan gayod gikan sa worldwide nga Seventh Day Adventist nga organized body ngadto sa mga local churches, ngadto sa atong mga home churches, mga individual manggigala sa ato nga mga pagtamod sa mga kasuguan sa Dios ilabi na ning adlaw ipahulay ano tugitimbaya gayud ang tanan alang karon sa ato nga panag-uban manggigala ang kingsuonan. Siguro ato makauban si Sister Honey Rose from Ormoc City manggigala sa ato nga panag-uban karon og sa gihapon ato gitimbaya kamong tanan dinha sa Tacloban, labi na liha sa K5 News FM Digital Tacloban City sa atong hook-up liha mga galam kayong suunan o sa ato usab nga mga silingan usab diri banda may gala sa Buhol o sa ato usab nga magkayong suunan liha di ay sa Albuira Leting at to sa Wangag mga kayong suunan to diha Familia Cordero. Boy na may galam kayong suunan sa ato karon nga panag-uban doon na tayo mag-alawit karon. Ato igala nga ipaabot sa ipanian ang maong aminsay sa alawiton, magpagayon sa ata sa ato din nandan, sa atong binuksang pag-ampo. Mag-ampo tayo ni Gugma kung mga igsoon, among amahan nga langit nun, maayong gabi kanimo o Diyos o malipayong balaang adlang ipapahulay. Diha lamang kanimo o Diyos among ginapahinungod ang among mga pagpasalamat. Kanunay na mo ikaw ipasalamatan, sa imong papakiguban ka namo labi na tibuok nga simana sa among mga nakalain nga mga natudlo nga mga gibuhaton mga trabaho ang uban nagabiyahi o nas ilang mapamatigayon apan ikaw naghatag namo og kaluwasan protection gikan sa makatalagman sa kinabuhi. Salamat nga niining adlaw ang ipapahulay adlaw nga imong gigahin alang sa pagbalaan o pagpanalangin. Dalay gun ka nga ikaw naghatag usab kanamo nining adlaw nga makapahulay ni sa among mga material gibuhaton o amo lamang himuon gayod ang among mga pagbalaan pinaagi sa ibang mabalaang pulong sa tibuok adlaw ipapahulay. Salamat nga pinaagi ning sibihan sa K5 News FM sibihan gipanagiyan ni Doc Ramil Oy. Ikaw o Dios nagpanalangin kaniya. Ikaw nagtawag nagpili kaniya ingon ni imong anak. O gihimo ni mong instrumento, pinaagi ni mong establisemento, nga diin iyang ipanag-iya, nga diin mabati ang maayong balitas, kamatuuran sa tibuok kalibutan. Hinaut-unta, mapanalanginan ang tanan, nga naminaw o maminaw sa mga programa ining asibiyahan sa tibuok gayod nga adlaw. Dalay gun ka sulay katapusan sa imong pakiguban ka namo, sa ngala laman ni Ginoong Hesus ng among manuluwas. Amen. Atong ipabot may gala, alang sa itong papadayon ang usa ka mensahe sa alawiton.

Amen. Dalag na Diyos, salamat kayo sa matahong nga mensahe sa aluiton, mga higala. Nga ato din yung nabati pa si una nga panalangin sa atong panag-uban karon nga naghahatag o pagtulunan sa atong kinabuhi, mga higala, nga diha lamang kang Ginoong Hesus, kita mahimog magmalampuson. O sa dalag na Diyos sa iyang mga buhat kanato sa tanan nga mga aspeto sa atong kinabuhi, nga siya gyud ang naghatag kanato o dalan nga angayan natong subayon sa ato matag-adlaw nga mga pagpangalagad aron mahimo kitang mahisama diha sa kang Ginoong Hesus sa iyahang kinaiya sa pagkamatarong o pagkabalaan. So diha to'y pangutana mihigala nga miabot ini sa ato dining panag-uban nga unsa man daw ang kalainan sa pagtuo nato ngadto kang Ginoong Hesus o sa pagtuo mismo nga gipanag-iya ni Ginoong Hesus. Duha di ay ang pagtuo, mga higala, magigsuunan. Ha? Duha ang pagtuo. At tumabasa din sa Efeso 4, usara man ang pagtuo. Usara pod ang Ginoo, usara pod ang bautismo. Pero di ay pangutana din nga unsay kalainan. Unsa maning pagtuo nato ngadto kang Ginoong Hesus o unsa puning pagtuo nga iya ni Ginoong Hesus. Kini man kung nakasulat diri may gala, gitawag man gud ni og kuan. Possessive form man gud ni. Kani bitaw na asa the book of Revelation sa chapter 14 verse 12 mao ni iyang gibasihan nga pagtuo ni Hesus. Here is the patience of the saints. Mao ni ang Revelation 14 verse 12. Sa English ni sa King James Version, here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Sa Sinibuano, ang pagkahuba dinhi, ani-ani-ini ang agda alang sa pagkamainantuson sa mga balaan, sa mga na nagbantay sa mga sugo sa Dios o sa pagtuo ni Hesus. Unsa din na sa good news, mao gyapon? Faith of Jesus. Si Ginoong Hesus may galam kigsunan, do na siya gibatunan nga pagtuo. Nga iya kanang gipakita, pinaagi sa iyahang pagtuman sa kabubuton sa iyang amahan. Mao ni ang faith of Jesus nga nahimo ni higala nga gitawag og matud pa gi-require, ha, murag matawag tag require sa Binisaya, gikinahanglan alang ngadto sa mahimong balaan. Kaning pagtuo ni Ginoong Hesus may gala, mao ni ang makahatag yun nato nga makakinabuhi tag balaan. Lahi ning pulong matarong, lahi po ning pulong balaan. Mao ba? At mabasa na, Pinadiyag 22, versikulo 11. Mabot ang panahon nga kung pihigo na gani, ang mga katawhan, mga higala, kay moabot na ang hukom, kung mahitabo na gani ang paghukom, ilain ka ng matarong, ilain po ng dautan. Ilain ang balaan, ilain po ang mahugaw. Mauning mabasa sa Pinadiyag 22:11 nga ang mga mamuhat og dautan, pabuhata gihapon siyag dautan. Og ang mahugaw, papadayuna gihapon siyas pagkamahugaw. Og ang matarong, pabuhata gihapon siyag matarong. Og ang balaan, papadayuna gihapon siya sa pagkabalaan. Mauning may gala ang ato dinhing napamatud-an nga ang matarong og balaan lahi na siya. Dili na ingon lahi nga tao, kundi lahi na siya nga matang sa gitawag o karakter. Kinaiya. Pero kang Ginoong Hesus naa kaniya kana ang tanan nga pagkamatarong.
tanang pagkamatarong. Nganong iyong matagtanan nga pagkamatarong? Kini man kong pagkamatarong ni Kristo, mga higala o makaigsuunan, alang sa ako makaigsuunan ng mga Seventh-day Adventist nga mutuo o mga sinulat, Espiritu Stagna, na amay daghan atong nagpakiguban, nagmonitor na itong higala. Nasayod ta nga doon ay gitawag o pagkamatarong ni Kristo nga gibahin ka na sa duha kagitawag o phases, no? Duha siya ka pagpadayag. Kanang gitawag siya o pagtuo nga ato higala nga mabatunan nga gikan sa atong madungog sa maayong balita nga giwali, murisulta na sa ato nga mahimo tang mamatarong pinaagis pagtuo. Lahi nang mahimo tang balaan pinaagis pagtuo. Pagtuo na tanan. Kanang ginatawag og justification by faith. Kana po gitawag sanctification by faith. Pinaagis pagtuo kita pagkamatarungon o pinaagi sa pagtuo kita usab pagabalaanon. Lahi ka ng matarong, lahi ka ng balaan. Kining atong pagtuo, mga higala, magkaigsuonan, nanong ato maninggisgutan, aron ato ning matagaang pagtagad ning pangutana nga, ang pagtuo nato nga atong gituuhan nga naluwas na ta, kaya naamay mga yun anak may gala, di manato na pwedeng lalison. Kay, kuan mang yun na. Past tense mang yun na. Kay tungod sa grasya kamo nangaluwas. O, asa na malukit. Ephesians 2 verses 8 and 9. Ephesians 2 verses 8 and 9. Kay tungod sa grasya. O, kamo matunpa ni San Pablo nangaluwas. Pinaagi sa pagtuo. By faith, mga higala, makigsuunan. And by grace, pod ni abot na to ang kaluwasan. Kay kung ang tao, mga higala, makigsuunan, nga nahimulag gikan sa Dios tungod sa sala, nga tungod sa guilt, ang tao dili na mahimo higala nga makaharong ngadto sa matarong o balaan o kinaiya. Bisan pagani nato nga tao sa hain, mutago manta manghigalang kigsunan ngadto sa mga waysala, di manta makiharong, makaharong, ngadto diin kita nakasala. Ha? Na yung mga tao higalang nga doon na siya sala, bisang iyala ng isig katao, dili siya makaharong, makaako sa pagkigatubang diin siya nakasala. Ingon ana usab ang kahimtang sa tao sa sinugdan nga wala untay sala sa paglalang apan tungod kay nakasala ning tago kay dili makaharong. Nahimulag ang tao gikan sa Dios nga iyang magbubuhat tungod sa kalapasan og diha na bugto o naputol ang komunikasyon. Naputol ang kadugtungan sa tao nga bisan pa sa mga pakigsulti, dili na mahimo. Di na mahimo. Kay patay na ang tao sa iyahang kadugtungan, spiritual connection, ngadto sa Dios. Ato nang mabasa sa Isaiah 59, versikulo 2, nga dili na ang Dios makadungog sa tingog sa tao. Di na makadungog, mga higala. Pero sigurado ta, gabisag di makadungog, wala siya nasayod. Kundili usala ni higala nga pagpasabot nga once nga ang tao gani, makasala, madisconnect na siya nga to sa Dios. Dili na pwede nga mag-istoryahanay nga mag-atubangay. Wala na. Apan ang inyong mga kasalanan, maunay nakasulat sa Isaiah 59,
bersikulo 1 ta magsugod og basa nag-ingon, ania karon ang kamot ni Jehovah wala pamubi aron kini dili makaluwas ni pabug-aton ang iyang idulongog aron kini dili makadungog. Apan nas bersikulo 2, ang inyong mga kasalanan maoy nakapamulag kaninyo og sa inyong Dios, og ang inyong mga sala nakapatago sa iyang nangong gikan kaninyo aron siya dili makadungog. Mauni ang hinungdan. Busa kon ang Dios may gala, dili maoy nagtinguha nga ang tao makasasala mahimong mapasaylo, mahimong mabuhi pa. So posible ang tao basta makasala, patyon man yun na. Kay mauman na ang gipasabot daan nga ang suhol sa sala kamatayon. Sa adlaw nga mo kaon mo, lapas mo, mamatay gayon ka mo. Wa na gani yun gipaagi sa Dios paingon sa adlaw mo kaon mo adan, makasala mo, o ang suhol sa sala kamatayon. Wa na direkta yun. Sa adlaw nga mukaon kamo sa ako nga gidili ninyo sa pagpakaon, mamatay gayod kamo. Direkta. Mao na mga higala o mga kaigsuunan nga kung dili nato masabtan, mahimo sabta usahayng makulangan tas kaalam. Resulta usahay nato magpangutan na plus malibog pagyunta makigsunan, may possibility ingon ana. Apan dinhig tataw kayong gipahayan nga ang nakapaputol sa ato nga relasyon sa Dios mao gyud ang atong sala. Bisan pa og maingon ta ning tuo na ta, tungod kay ning tuo na ta, naluwas na ta, dili po nagpasabot kay ning tuo na ta, naluwas na ta, dili na ta makasala. Muning gisulti nini ni San Juan sa 1 Juan 2:1 nga nagsulat ko kaninyo ni ini mga anak aron dili na kamo managpakasala. 1 Juan 2:1 ang nakasulat nini nga mga pulong nag-ingon, minahal kong mga anak, nagasulat ako kaninyo ni ini nga butanga aron kamo dili managpakasala. Apan kun may makasala man gayud, kita adunay manlalaban nga mga tubang samahan si Jesu Kristo ang matarong. Maunay mga higala o mga kaigsuunan, dili lang ang kang Kristo nga role sa iyahang pagkanahimong manluluwas o manunubos sa kalibutan o sa tanang mga tao nga nakasala, nga iya nang nahimong na hingpit ang buhat sa iyang pagkamanluluwas o sa iyang pagkamanunubos o manlalaban, pinaagi sa iyang kamatayon tos kalbaryo sa cross, dili lang ni ana mga higala o makaigsuunan. Mauna nga, mauna ginaigiingon nga, salvation is by faith alone. Tinuod na nga ang kaluwasan, pinaagi ragyod sa pagtuo. Nga naman, kay kun musibog pagtagtuo na may musibog nagpangalagan, mismos ginung Hesus nagsulti nga sa duol na kung mobalik sa kalibutan, ang mahitabo mauni, musanay ang kadautan, mubugnaw ang gugmas kadaghanan, o daghan ang musibog sa pagtuo. Busa kining pagtuo nato nga na-establish at the time nga nakadungog tag magwawali, may tungod kang Kristo ang maayong balita nga giibanghilyo nga nagtanyag si Kristo og pagpasaylo nga libre walay bayad. Unya kinsa ang mosalig ang motuo, gitanyaga niya og kinabuhi. Juan 3:16, mauna mahigala. Na og dili ta motuo, di punta maminaw, dili gyud mo abot tatong kaluwasan.
Kay ang kaluwasan pinaagis pagtuo gikan man puna sa pagpaminaw og ang maong atong nadungog gikan man puna sa mga magwawali. Maunay mga higala o makigsuonan ang proseso. Pero kining pagtuo nato nga unang ang-ang sa atong pagkalinuwas, mauni ang atong naangkon sa diha nga ang Dios pinaagi sa iyahang grasya. Wala ang tao nga makasasala nang ngita og manluluwas. Wala sa mangita og manunubos. Ang Dios maoy nangita sa makasasala. Nangita siya sa tao kung asa to sila. Kay nanago man mga higala, ingon ana mangyapo na karon. Na may daghan mga higala nga, na anauntay na establish ka pagtuo, o niya, nawala, liha, sa pagkinabuhi nga dunay pagtuo. Daw murag, di na noon magtutuo. Maunay giingon nga, isipo na po na sila hintil, ibalik na po sa pagkahintil, o di na sila mutuo. Kining atong pagtuo makigsuunan, igo ragayod kini sa pagpasig-uli ngadto sa atong amahan nga maoy atong maglalalang. Moy ato nga magbubuhat. Ang unang ang-ang nga iyang gibuhat nga ni kanato aron ta ma-reconcile. Aron ta mapasig-uli, mao ang ato sa una nga pagkapinasaylo. Ang pagpasaylo mga higala buhat na sa Dios. Alang sa tao nga nahulog ngadto sa pagpakasala. Apan kun ang tao dili mo angkon nga duna sa isala, dili pod siya mapasaylo. Kay ang kondisyon mga higala nga ang tao mahimong mapinasaylo bisag unsa ka daghan sa atong sala, muduol gyud ta. Muduol gyud ta. Ngadtos diin kita nakasala. Isayas kapitulo 1 bersikulo 18 nagingon ang mga pulong, umarik kamo karon og usahan ta paghusay. Nagingon si Jehovah, bisan pang inyong mga sala mapula, sila pagapution ingon sa Nive. Bisan pa sila lubos mapula, sila mahimong sama sa maputing balhibo sa karnero. Adunay panawagan. Dunay panawagan. Kutob sa moilang adunay mga sala. Bisan pa og unsa ka itom, unsa ka pula, unsay kulor ana nga sala mga higalam king sunan, nga halos di na gyud mahimong mausab ang kulor. Apan sa Dios, mahimo niya kana ang dili mahimo sa tao. Basta dunay panawagan. Sama sa gisulti din sa kapitulo 55, versikulo 6 o versikulo 7, nga nagkanayon, pangitaan ninyo si Jehovah samtang siya hikaplagan pa. Sangpita ninyo siya samtang anaa pa siya sa duol. Sa 7, pabiyai sa dautan ang iyang dalan og sa tao nga dili matarong ang iyang mga huna-huna, og pabalika siya kang Jehovah, og siya maluoy kaniya, og sa aton Dios, kay siya mupasaylo sa madagayaon gayon. Sa butag pulong madagayaon, unsa sa English ni? Abundantly, pardon. Mauni mga igala makigsunan nga ang kaluwasan, dili na gyud nato mahimong matud pa ikamahay. Kining gitanyag nga walay bayad mahigala nga pagpasaylo sa atong sala. Dinibiyas kalibutan sahay na ay mga nagkasuhay diha sa hukmanan sa usgado
Ha? Pasayloon man to ukas imong sala, pero pabayron ka. Pabayron ka, husgado na kay mga kontra. Labi na gyud og na bilanggo na ka. Daily ka gani makagawas-gawas o wa kay piyansa. Ingon ana mga higala, naapoy sala nga di gyud pwedeng mapiyansahan bisan pa og daghan kag kwarta. Mao na makigsunan ato ni ginapasantop tungod kay menungdanon kayo ni. Kay karon ra bang mga panahon na may gala nga ang kasaysayan sa kalibutan, ang kaaway sa Dios nagtinguha nga ang tanan unta malaglag, samtang ang Dios nagtinguha nga ang tanan unta mamaluwas, mao ni ang bangi, mao ni ang inmiti, mao ni ang panagbingkil, tali, mga higala sa maayo og sa dautan. Busa ato ning gisgutan tungod kay niatas panahon karon nga ang tao gani og naanay daghang soliran mga higala og kinsunas kinabuhi, labi na og mga material nga butang na ay mga kalisod na, ha? Di lang sa ato ang mga gibati sa atong kalawasan nga dili na nato masulbad. Usahay may galam kigsunan, doon ay mga tao gyud nga dili pod sila makahuna-huna og dangop sa Ginoo, labi na sa panahon nga naapa sa kaharuhay sa kinabuhi. Pero nanaganitas ka, piki may galam kigsunan, usahay mahuna-huna anday nato og balik ngadto sa Dios. Apan wa ta masayod nga kini di ay nga gitanyag nga panahon sa pagpasaylo, do na kini kinutuman. Pangitaa samtang hikaplagan pa, sangpita samtang naapas duol. Mabot ang panahon, wa nagyod higalay, makadungog na to. Sa panahon nga natakpa na ang gitanyag nga kinabuhi. Mao ni may galam kigsunan nga ang atong pagtuo, unang-una, kon mapasaylo na ta, ang atong kinaiya, mahimo na tang suluban o Kristo. Ang iyang pagkamataro ni Kristo isulub ka na to. Mao na gingon sa Galatia 3:27, nga ang tanan nga nabautismuhan nga to kang Kristo, suluban o Kristo. Perting ninduta. Kining bautismo mga higala, bisan si Ginoong Hesus, nagsulti gyud siya nga kining bautismo mauni ang gitawag o pagtuman sa tibuok nga pagkamatarong. Kang Kristo ni tibuok nga pagkamatarong, gilangkuba na ni sa pagkamatarong o pagkabalaan nga kinaiya. Mauni ang atong mabasa sa basahon sa Mateo Kapitulo 3, kasaysayan sa pagpabautismo ni Ginoong Hesus ngadto kang Juan Bautista. Matud pa ni Ginoong Hesus, itugot lang kini karon. Matud pa niya, iyang ginan si San Juan, kay angay ka nato ang pagbuhat ni ini aron sa pagtuman sa tibuok pagkamatarong. Mauni ang una mga higalam kigsuna at tumubatnan kining pagkamatarong nga kinabuhi. Kundili patama, himong matarong mga higala, wala gyud tay, di gyud ta makakinabuhi. Sumala sa kinabuhi ni Ginoong Hesus nga iyahang gitinguha nga unta ang tao, mapasiguli. Nawala man gud higala kining pagkamatarong o pagkabalaan nga mauni ang dagway sa Dios sa pagbuhat nga sa tao nga naa gini sa tao. Pag ingon nga buhaton nato ang tao, sama natong dagway, ingon gyud nga kasama nato, mauna higala ang kinaiya. Ingon ana gyud apan tungod dang sa sala, nawala ang himaya.
nawala ang kinaiyas pagkamatarong og ang pagkabalaan. Apan kung kining atong kaugalingong gisulob nga pagkamatarong higala nga matud pa ni Propeta Isayas maingon sa trapo nga hugaw, mauni ang atong pagkamatarong mga higala o makingsuunan nga walay atraksyon. Kundi nato ni hubuon dili ta masuloban sa pagkamatarong nga iya ni Kristo. Mauni ang ato may gala karon nga tagaag pagtagad kay ngano kini manggod ang pagtuo nga iya ni Kristo sa iyang kaugalingon may gala ang kaigsuunan. Kini manggod ang pagtuo nga iya gyud ni Kristo mao manggod ni nga pagtuo mahigala nga iyag yung gipakita sa iyang pagkamatinumanon sa kabubuton siyang amahan. Mauna nga, mauna'y magkapabalaan ka na to, kay once nga mutuon na tas kabubuton sa amahan, musunod na tas kabubuton sa amahan, wa nagi atong kagalingon nga atong buot-buotag buhat, mga higala. Si Kristo mupuyo na nato. Asa man nato na mabasa? Juan 14, versikulo 23. Kinsa kadtong nahigugma kanako magbantay sa akong mga pulong og ang akong amahan mahigugma kaniya

Kon kinsa ang magapatalinghog sa akong mga sulti o dili magatuman niini, ako dili magahukom kaniya, kay ako wala man mo anhi aron sa paghukom sa kalibutan, kon dili aron sa pagluwas sa kalibutan. Apan ang magasalikway kanako o dili mudawat sa akong mga sulti, siya adunay maghuhukom. Ang pulong na akong gikasulti, mao unya ang magahukom kaniya sa kaulahian ng mga adlaw. Unsa man pud ning mga pulong nga migala? Unsa pud ni kadaghan? Unsa man ning mga pulong nga gisulti ni Ginoong Hesus? Kay kun di nato ni tumanon, hukman kita, sumala siyang pulong. Sama sa giingon ni Ginoong Hesus ngadto ni Maria Magdalena. Maria, dili ko muhukom nimo. Apan lakaw og ayaw na pagpakasala pag-usab. Kanang pulunga mga higala makingsunan nga ayaw na pagpakasala pag-usab. Maunay tinuod nga paghinulsol sa tao nga makasasala. Kanang dili na gyud mo balik sa iyahang mga buhat sa pagpakasala. Muundang na, magbag-o na, magreforma na. Bisag unsa kadaghan, kadako, kaitom, kapulas atong mga kasalanan. Mahimo ka na sa Dios ang pagpasaylo o di lang gani ang pagpasaylo. Iya pagyud ng palaon. Iyang i-delete, iya nang i-erase sa mga basahon, diinto ang gisulat, dito ang ato ng mga binuhatan. Isaias Kapitulo 43, Versikulo 25, mauni ang mga pulong na nakasulat. Ako, matod pa si Dios, bisan ako, mausiya nga nagapala sa imong kalapasan, tungod sa akong kaugalingon, og dili na ako mahinomdom sa imong mga sala. Mauni gala ang tilimadon sa tao nga kanaganing tinod anay gud, naagyos kasing-kasing nanukad ang pagtuo nga ikaw mapasaylo, mutuo ta nga pasayloon gyud ta, kay kinanglan magunta og kana bang ebidensya? Ingos Ginoong Hesus, ang musalig kanako, bisan pagmamatay, mabuhi kana siya. O ang tanan nga buhi nga musalig nako, dili na gayod mamatay. Mutuo ba ikaw niini? Maunay pangutana ni Ginoong Hesus, samtang dili mutuo tong igsuon ni Lazaro nga si Lazaro iyang mapabangon gikan sa lubnganan. Iya ka nang gisulti ni Ginoong Hesus. Kaya di na mutuo tong mga igsuon nga babae ni Lazaro. Mausa ingon siya, ako ang kinabuhi, akong pagabanhaw, ang musalig nako bisag mamatay mabuhi. O ang tanang buhi ng musalig nako, dili na gayon mamatay. Mutuo ba ikaw ni ini? Gipakapinan yun na ni Ginoong Hesus o pangutana, mutuo ba ikaw ni ini? Kung sa ato na karon nga panahon, i-apply nato ning gisulti ni Ginoong Hesus, unsa may atong response o reply? Mahingon sa uritag, mutuo yun may anak. Kining pagtuo mga higala, mo nag-ingon sa spirit prophecy. Kinsa ito doon na spirit prophecy. 397 na selected message book 1. Faith not only belief, but trust. Ang pagtuo, dili lang kini. Tuo-tuo lang. Daw muralag, tinuuhan ra. Kung dili, pagsalig yun eh. Kung ato yun yung saligan may gala, bisag mamatay, mabuhi. Di nagyunta mahadlok, bisan pa siguro kung sa itong dangatan ining kahintang karon sa ato ang kalibutan.

Di na sigurto mabalaka bisan pa guwa na tay pagkaon. Pero ingos ginong Hesus kamo, muraramog mga hintil ay. Sige gyapon mo og pangutana kung sa imong kanon, sa imong imnon, kung sa imong isinina. Naarabagin na mabasa din sa panahon ni ginong Hesus iya madisipulo. Kasi nga naman mo nga, na naman inyong kabalakan. Unsay inyohang pagkaunon, unsay inyong ibisti, unsay inyohang imnon. Naman na sa mga tao nga, walay Diyos. Kanang hintil, walay Diyos na. Mga tao na nga wala na'y Kristo, wala na'y paglaom. Wala gyuda sila'y matod pa. Dili mangod sila mga katauhan nga magtutuog yun og buhi nga Diyos. Pero kining naanay pagtuong nga to sa Diyos, napagyapon ang kabalak-an ang mga higalam kong sunan, nabiyagyapon. Na may daghan kong sunan nga, naibalon naman Diyos kamatuuran. Karon adlaw rong ipapahulay alang sa mga Seventh Adventist family. Pero naidaghan nga, karong mga orasa na aparon sa ilang panginabuhi. Wa pagyod sila makahimo sa pagtangod sa mga matud pa lagda kung unsaon gyud ang pagbalaan sa adlaw ipapahulay. Nga magsugod na gikan sa pagsalop sa adlaw ikaunom. Kaganina, adlaw ikaunom ang daytime period. Pagsalop, mga higalam kigsunan, may pagsugod sa gitawag adlaw ikapito. Hangtod ni ugma sa pagsalop, matapos ang adlaw ikapito, magsugod na po dayon ang unang adlaw sa simana. Ato na nadining ipasabot, mga higala o makigsunan. Apan ay daghan nga nahimo usahay may galang murag na batasan na lang. Nahabit na lang nga basta makasimba lang. Kay nagunahuna nga ang pagbalaan sa adlaw ipapahulay, kanag yung muadtong simbahan. Mahimo ramago ng pagsimba mahigala bisag unsang adlawa. Di man kay ang adlaw ipapahulay mamahulay tas itong trabaho kay muadtong ta simbahan. Namay ni adtong simbahan wa manggiapon na mo pahulay. Kay ang adlaw ipapahulay sa iyang kabalaan mga higala, sa iyang nature anang adlawa, kinahanglan yun ang tao o pagdumili sa kogalingon. Ingos ginong Hesus, ang bisan kinsang tao musunod nako, magdumili na siyang kogalingon. Ayaw pa gustuhi, ayaw pa nunti ang imong naandan nga kinaiya kung musunod na ni ginong Hesus. Bugat kay na, cross ka na sa atong kabugat, pero gisultian ta ni ginong Hesus nga pasanan na imong cross. Og sunod nako. Musunod ganita ni ginong Hesus makiagsunan, ato gyog andamon atong kaugalingon nga makadaog yun ta nga sama kang ginong Hesus sa iyahang pagpasan sa atong mga sala. Nang ugbukatan ta, kapuyan ta, iya mampuntang gi dapit. O mare kamong tanan, come unto me, all ye that labor and are heavy laden. Kamong tanan, gikapuyan mo, gibukatan mo sa inyohang pag-alagad, gikapuyan mo sa inyohang mga lulan sa kinabuhi. Ay maginikanan ni gala. Kapuyan kay sila sa mga lulan po, sa mga kinaiyas, mga kabataan. Mabitaw mga Seventh Adventist family, maminaw ta. Na ay panawagan ang Ginoo, country living, gawas mos mga dakbayan. Labinang mga ginikanan nga daghang mga bata nga di na halos mataga ang pagtagad sa pag-atiman. Napulo kapilo ang kinaiyas makabataan karon mga higala sa pag-edukar sa ginikanan. Ang lulan, napulo kapilo ang pagpailob anak. Kay ni ata karos katuman ang stagna nga mga bata masuki hunas maginikanan bosa get out of the cities.
Kay dunay makabataan ay gala nga wa nagilaing nahun-ahuna, purus na lang yun. Wala. Wala yun na himong ikatabang atos ginikanan. Nahimo noong nakapabukat pa hinoon sa lulan. Pero naipanawagan, mga Seventh-day Adventist family, get out of the cities as fast as possible. To parents who are living in the cities, the Lord is sending a warning cry. Namoy libro diha nga CDF, kanang CD, Council on Diet and Foods na, sa page 400. I-open ninyo na. Para na sa mga ginikanan nga nagpuyo sa mga dakbayan. The Lord is sending a warning cry, gather your children to your own dwellings. Tiguma ang inyo mga kabataan sa inyong kagalingong puloyanan. Gather them away from those who are disregarding the commandments of God. Those who are teaching and practicing evil. Get out of the cities as fast as possible. Ayaw gyud dugay. Kay maoni may gala ang mga panawagan labi na karong panahuna. Kay naay crisis nga muabot. Naarabay gitagna nang daan dinhiyo nga putlon ang matag yutanong tabang. Alagad tong mga nagsalig og mga ayuda, amelioration unsa pay mga hinabang mahigala gikas kagamhanan. Yung mga manay dali higala dayon nga mubatig. Hatag og doon na mga kakulangon sa katawhan na sa mga labi na mga indigents. Doon ay tagna nga, doon ay pagputol sa yutanon nga tabang. Nya, buhat na ba ni kaaway ni? Oh, diha sa katapusan dakong pakigbugno sa pakigaway kauban ni Satanas, kadtong maminatud-on ngadto sa Dios makakita nga ang tagsa kayutan ong suporta pagaputlon. Tungod kay sila midumili sa paglapas sa iyang balaod aron sa pagtuman sa mayutan ong gahom, sila pagadidan sa pagpalit ug pagbaligya. Hapit na ni. Usa ni mga higala sa gitawag og upat ka mga hangin sa pinadayag kapitulo 7 nga ginapugnan. Usa kinihigala sa marka nga iyas manlat nga mapintas nga ibutang diha sa tuong kamot nga ang tao pagadid anas pagpalit og pagbaligya. Si Satanas nagaingon tungod sa kahadlok, sa kakulang, sa pagkaon o sa pagbisti, sila muipon sa kalibutan diha sa paglapas sa kasuguan sa Dios. Ang yuta sa mukos mailalom sa akong kamanduan. Mauni ang kang Satanas sigalang nga mga pulong. Daghan kaayo ang nahadok sa kakulangan sa pagkaon ug sa pagbisti. Muipon na lang ngadto sa kalibutan diha sa mga paglapas kasuguan sa Dios. Kini atong pagtuo sulayan kini. Bisan pag pinasaylo na ta, kay nabautismuhan na ta, nahibalo na ta unsa ang proseso sa pagkamahimong malinuwas ta gikan sa silot sa tong sala nga mong kamatayon nga mao ang pagpasaylo sa tong sala. The way nga mapasaylo ta sa ato diin kita nakasala. Malipayo na ta. Peace of mind na ta. Wa na tay ang ayan kabalak-an kay pinasaylo na. Pero kini atong pagtuo nga nakakab-ot tatas pagka pinasaylo mahigalam kigsuunan. Wala pa ni mapribahi kung magpadayon ba kini pinaagi sa mga pagsulay nga muabot ka nato. Ato ning gisgutan makigsuunan nga no tungod kay ang Dios nagtinguha nga mahingpit gyud ang atong pagkamahimong mapasig-uli ngadto sa atong Dios nga magbubuhat tag-iyas atong kinabuhi. Pinaagi kang Ginoong Hesus. Si Ginoong Hesus doon na siya ay pagtuo nga iyang gibatunan sa iyang kaugalingon. Nga iyang gipakita pinaagi gyud sa pagkamatinumanon.
gipalabig yun ni Ginoong Hesus nga mamatay siya. Aron lang matuman ang kabubuton sa amahan nga maoy giplano ng daan sa wala pang kalibutan na siya nga pulong mahimong unod. Aron adunay dugo nga maong kinabuhi nga iula dito sa Kalbaryo aron sa pagpasaylo sa atong mga sala. Apan tungod lagi kay doon na pamanggay posibilidad nga bisan pa ang napasaylo makasala pamanggihapong usab. Si Ginoong Hesus nagpadayon bisan pa siya ning kayab na padulong sa langit human siya namatay na banhaw o nagbilin o mga pulong nga iyang pabantayan sa imang tinunan. Ayaw nagyud kamo pagpakasala. Mao ni karon may gala ang ato usab nga kalabuton sa atong kinabuhi, pero mangutana ta unsaon man pud no nga di ta makasala na. Pangutana na makaigsoonan nga dili gyud nato na mahimo kon kita lang sa atong kagalingon, kung walay gahom sa balag espiritu nga gikan sa Dios nga mahimo siyang makapuyo dinhi kanato. Basta mangutana ta unsaon man nato nga mapakapuyo ang Dios. Ikinabuhi nato ang kinabuhi ni Ginoong Hesus. We live for Christ minute by minute, hour by hour, and day by day. Then Christ dwell in us. Nakasulat na sa basahon is for prophecy. Alakantuno na yung mga espertos tagna. Isulat ninyo niya, basahan ninyo usap. Testimonies na for the church sa volume 5, page 609. We live for Christ. Ikinabuhi nato si Ginoong Hesus minuto por minuto, oras-oras, adlaw-adlaw. Then si Kristo mopuyo na dinhi nato. Kon di ta mapuy-an ni Ginoong Hesus pinagi sa balang espiritu kay ang gisaad makaigsoonan. Dili gyud ta makabuntog sa kaaway. Bisan pas ato rang kaugalingon, may numero uno na tong kaaway. Dili ta kadumili sa atong kaugalingon nga makasunod yun ta nga to kang Ginoong Hesus. Nganong kinimay atong gihimong gisgutan? Ang pagtuo makaigsuonan ni Ginoong Hesus, maoy gikinahanglan nga mahimotang makakinabuhi sa pagkabalaan. Kining atong pagkahimong matarong si San Pedro sa 1 Pedro 4, versikulo 18. Ato ning mabasa dinhi sa 17 ta magsugod og basa, kay panahon na nga pagasugdan ang pagtuman sa hukom diha sa balay sa Dios. Og kon kini magsugod man kanato, unsa man kay dangatan sa mga tao nga wala magtuman sa maayong balita sa Dios. Bersikulo 18 nag-ingon, kon ang matarong lisod man ganing maluwas, unsa man kahaon niya'y dangatan sa mga dili Dios nun og makasasala. Kon ang matarong lisod man ganing maluwas, unsa may dangatan sa mga dili Dios nun og makasasala. Atong basahon ang dangatan. Ikaduhang Pedro 3, bersikulo 9. Bahin sa iyang saad, o dinita magsugod, basa sa versikulo 5. Sila nagpakabuta sa tinuod nga butang nga maokini nga sa karaang panahon pinaagi sa pulong sa Dios, dihay mga langit nga nanaglungtad ug usa ka yuta nga naumol gikan sa tubig og pinaagi sa tubig. Nga pinaagi niini ang kalibutan nga naglungtad kaniadto gilunupan sa tubig og nalagdag. Nga pinaagi niini apan pinaagi sa maura-usab nga pulong ang mga langit kong yuta nga karun nagalungtad gikatagana alang sa kalayo, ginatipigan alang sa adlaw sa panudya o sa kalaglagan sa mga taong dili Dios nun. Ang dili Dios nun ni Gala,
wag ini makakabot siya sa kinaiya ni Ginoong Hesus. Bisan pa pinasaylo, nahimo tang napasaylo sa tong sala, apan kundi ta makahimo sa pagpreserbar sa tong pagtuo, kay sulayan man ni, agaon man ni, tintalon man tas magpakasala, o niya makasala tag-usab, o niya dili tahigala mo padayon sa ato ang pagtuo, kay mo sibog ta, kada maingon ana usahay may galam kingsunan, nga mo sibog na gyud og padayon. Apan nag-ingon din ni ang versikulo 10, apan ang adlaw sa Ginoo mo abot sama sa usa ka kawatan, og unya ang mga langit mawagtang uban sa dakong dinaguok, og ang makasugdanan sa kalibutan mga tunaw sa ilabihan kainit, og pagasunogon ang yuta og ang mga buhat nga ani-ani ini. Sa versikulo 11, sanglit kining tanang mga butanga pagatunaon man sa ingon, pagkakinanglanon gayod di ay nga magkinabuhi kamo sa pagkabalaan og pagkadios nun. Mauni mga higala ang makingsunan ang mga pulong. Padulong ta sa mga adlaw nga ang kalibutan matuman nga kini laglagon. Musa, doon ay pasidaan kung unsay angay natong pagabuhaton. Sanglit kining tanang mabutanga pagatunaon man sa ingon. Tagsa-tagsa kita inimigala o aplikar. Wag yun ta di regi rekomendar nga mahimotang malinuwas pinagig pundukay. Ato ragyod na yung tagsa-tagsa nga mga paningkamot. Kay matod pa pagkakinanglanon kayo di ay nga magkinabuhi kamo. E kinabuhi ginato. Magkinabuhi kamo sa pagkabalaan o pagkadiyos nun. Nga magapaabot o magapadali sa pag-abot sa adlaw sa Diyos nga tungod ni ini, pagaduslitan o pagatunawon ang mga langit o ang makasugdanan sa kalibutan, mga tunaw sa kalayo. Mauni mihigala ang wala tay kasayuran kanus ani, walay pizza ang mga adlaw nga diin gihulat nato pagbalik ni Ginoong Hesus. Apan gitagaan ta og mga giya kun unsay atong buhaton, kun dili maulamang ang atong pag-amping sa atong kaugalingon kay pagabalaanon man kini sa Dios. Katapusan nga sitas akong basahon sa 1 Tesalonika kapitulo 5 bersikulo 23 ang nakasulat dinhi nga mapulong, ang Dios sa kalinaw magabalaan unta sa inyong tibuok nga pagkatao, og ang inyong bugos nga espiritu kalag og lawas pagabantayan unta nga kini dili masalawayon inigabot sa atong Ginoong Hesukristo. Kasaligan siya nga nagatawag kaninyo og kini iya gayod nga pagatumanon. So aron kita mahimong mabalaan, makabalaan ta mahigalam kingsunan, ang Dios mao'y magbalaan sa atong pagkatao sa kondisyon nga atong tibuok nga pagkatao bugos nga espiritu kalag og lawas pagabantayan nga unta dili kini masalawayon inigabot sa atong Ginoong Hesukristo. Og sa Ezekiel 20 bersikulo 12 mausab kini ang ginapamulong ni propeta Ezekiel sa Dios pinagi ni manag na Ezekiel. Labot pa usab gihatag ko kanila ang akong mga adlawng ipapahulay aron mahimong usa ka timaan sa taliwala kanako og kanila aron sila makaila nga ako mao si Jehova nga nagbalaan kanila. So sa pagbalaan sa Dios kanato mga igsuonan, gawas kato ang pingan atong kinatibok ang pagkatao kalaglawas espiritu nga dili mahimong salawayon ang adlang ipapahulay, mao usab ang naghatag usab kanato og tilimanon nga ang Dios nga nagbalaan kanato, iyang gihatag ang adlang ipahulay aron makailata nga siya mao ang magahimo sa pagkamahimo usab natong balaan sa atong hingpit nga pagpagkapasig-uli ngadto sa Dios sa
sama sa sinugdan siyang paglalangka nato, nga ang kinabuhing dayon, mabatunan sa wala ni katapusan. Boy na may galam kingsunan sa atong panag-uban ni sa atong tulumanon o inyong tulumanon. Ato ding padayonon ng atong panag-iskot higala ugma sa atong Sabbath Morning Edition sa alas 6, alas 7. Ato higala nga tagaan o pagtagad kining mga tampo. Mangkingsunan na to nga naasa ato karon nga panag-uban mangkingsunan. Ang Anton Ekang Kim Waniza, good evening. O kaninyong atanan, nga tusab kang Eric Lumaktod Manira sa atong igsuon sa Cagayan de Oro City, Mindanao. Mayong gabi kaninyo din na sa ato nga makigsunan sa Cagayan de Oro. Happy Sabbath kaninyo. O sa ato sa makigsunan sa Cebu, nga to kang Rizaldi Villaso, good evening. Happy Holy Sabbath kaninyong tanan diya sa Cebu, Brother Rizaldi. Sa inyong Tibok Banay, o tanang makigsunan ninyo din na karon sa inyong mga panagtigom. O sa ato usab uban pa makigsuunan may higala. Isa pa murag ni Amay. Okay. So mo ni higala makigsuunan atong padayo nagisgot kini kadun natay mga gipaabot tiring mga tampo ato ni taga pagtagal ugma sa atong Sabbath Morning Edition. Sa kala lamang sa ato higala station na News K5 News FM Dumaguete nga tukang K5 Sir Bernie Cabuzao o sa kala sa atong CN President Doc Ramil Oy sa atong pikastawak sa atong engineer on duty may higala karo sa atong master control ang ato nga Chief Engineer Abu Duen. Sa ngalan sa Timog Pilsas K5 News FM Higala, kini lamang niyo higala igsuon sa kanunay sa gihapon, Brother Jerry Gabaya Ayuban sa atong tulumanon. O ako na lamang magaingon ka natong tanan, nga ang Diyos magpanalangin ka nato sa kadagaya pa siya nga balaang pulong. O hangton ugma sa samang gihapon, nato nga mga panag-uban na higala, ang Diyos magpanalangin ka nato. Mag-ampo taalang sa atong pagtapos. Daghang salamat. Among amahan nga langit nun. Imong gihatagan kami o mga dugang na mga giya sa among pangapagkinabuhi. Pinagi sa iyong balaan mga pulong, pinaagi sa pagtuong nga gibatunan ni Ginoong Hesus. Hinaot nga mahimo na mo ang pagdumili sa iyong kagalingon aron makasunod mi ni kanyang hingpit gayon. Salamat sa kanunay nga ikaw nagpahinumdom ka na mo sa matagkaroon niya labiran ng adlaw ipapahulay nga amo kini mabalaan hangtod sa pagsalop sa tibuok ng adlaw ikapito. Salamat sa imong walay pagkulang sa pagpanalangin sa tanan mga empleyado ining sibihan sa K5 News FM sibihan gipadag-an ni Dr. Ramel Oy. Salamat sa pagtiuban kanamo dalay kun kasulay katapusan sa ngalan naman ni Kristo Jesus nga among personal nga manluluwas.